Kasia Bowa Dom 106.3 Israel 104.5. Yafinete wa memunia maudoso wa mafo. Ya wama wajoo ya wama kwa bawi ya sinye na nyumiri nusia Kasia Bowa Naked. Eni esi nkunya ya de ebremo nyumiri. Ensemdi ya yabuwa biya no papa pa nyagaje na epedita kahu. Sebe ya beti ya hili Facebook ni YouTube Dom 106.3 FM. Emma se nsemwa ya wabuwa ni ubibu bwene ni siye njiba kuwa na mji numfile. Basa ya beka chereo. Se abita na wa. Batana biwa ene diokano ya tepa asu ya mfa.

0: de bremo nyimre de adi mu akotene bi ni se National Peace Council ena akasa esre se omen ye madubre mra san se se di amanyosem ena ya chiri wi adie chi a chiri wi adie chi a ene o men ye nsini mu num ne hon keka ho no emwa oman no kra kra kra kra kra kra musem ye de bremo
1: alaji mamudu ba omi afranka tini ma mpipi amanyokuo ene di atuma she bejuafo mu obem kuma na fani mu se wanu mnyina brani na wamei wamu nkasama wamei emu wamei bambo mpuntuwa mu ahutile mu wamunyina mu ten sente mjafo ma wamei no sansa sembi ya ba wamu anjine mu anka wamei no beshi yasi
0: na yebeko niya kwa kwe National House of Chiefs wamu mpeni mpaha wadano na ato mkradia mwebe vya niya banki lati peni eni mashibyo ni se sedi ya galamse na jie wamu mpocha muwabosu no niwu chese wamu ti wamu tusu wamu pija wamu nsari waka na wamu nsari kumtia diyeko suwano na emwa
1: mpeni mfuwe shem yoma ya diba kwa imu aye beto sedi ya beya nususu suwano bedudi yome ipe esu wane kase se mwa mwabie bie sutuwa hodu wa mutoni yoma enye diya yajie tu mwa mutu ntone ano mwine iye wamu bebamu suwache edi mweji na mrano
0: na ye priwosu ebe kwa kwe ene se ubibendi bwane ni ebe buwadu kumfo ya se ye frome imremu ensu se ehun nishanswo ene ehun enta kraka kra edasu etitim se ansu omu wanye buwa mkumfo no ya ansu sa wamukumfo no omre nimi ni vidi ya ba se ehun behia se ebe hie hun bibi edimo nimi ya ebe buwa mengi ama ya kwe nimi
1: subran sama asha siye tiguno manfu ya ti afako ni taifa mpote mune kase se diye usiyo se diye si yirifa omono wambe sirempe ni mfuo titu enime nimi ya manfu wa hose wa muntu wa namon se diye beya kanumberi daho ni usiyo ya sinako
0: uni nise oswafu wa usho mei ya pomde nise msuo ya pija ni dibremu eni ya viyasi nina pomde ya jume kwa World Health Organization wamu komiti B wanuni ya yini se jume treni kwa mi ntakano zise diye wakwane nimu wanyantakra eni ya ubitua fewe mwa nesa apomde huu jume dieno wade kwa mkaya papapa nime ya di mwisa eni mungu mwaka krabe brau leo kumasi asa ntima ntima kwa pakro suba na nonso ya diye piyo so ya fana sema MTN everywhere you go network no eno ni papapa president was he do the two chichiro siya napade chichiri na nyumre na nwe chini ya buwamu wanu mwate wasino atinasi ya tiapache edi ya mau onga ilele I eni ya mames helping hand yaka onga mkwande eni ya bumude unya pusegu mkwande ya se chie biyano ubeti atide nimu wasi ene ni hunono upusegu mkwande muwia ni hunono shenu antu antre kikabu muama kuma kuwe bionu 20 nefa mpia beji achedi ya bachira ukwano mjibia lost in delay man capsules omema umpe mungo gudie emma weni jenu ubu ebibri nchi mfe ni aglo enyesu okosu ukwansu anu obesine ene mana apano mpa jine jine itime mkwa jine jine ubia ube kusine ni mkwa ya memine delay man capsules unibie free loss yo ne mwaw ebe kinga watinka ama enijia befie 3p garlic mixture enso su uhonu mwa ebwa eni onya bubo binkuwa diabu sabri biya uhu dendente esamfuri ni pedu yenu se sadia na atita entri ni mwa yi diye friho umoje diye fru sane kama Syntest tank ankureben ena uudu nsu gumu ekure nsu unu vacho nsu na edi abe numbi uri uwe gare uri uwe nwebi ane diya petanki papa Syntest tank eni ekamfu edi ama uo emucha na udi nsuo gu nsuo eche akaretu mmemu afutububile mmemu na adia nankasa su eshuo mpua ufa wadie sanse ne huwa tine Franco Trading Enterprise wamu netu mfu mpapapa ene huwa kadie nina ope iPhone, Samsung, Nokia ope tablet edia maobano iPad mwa mupe CCTV camera edia bumu fie bain air condition TV gas cooker blender microwave ene nini nina ebi wa Franco Trading Enterprise ha nebu wane ye pa www.francotrading.com eye website ana ube kwa eye app store na Google Play Store ube tuwa download do Franco Trading app no na da ufungu sasa WhatsApp no ubiya esedi wa ura shop no utimi oda dia online miyede breo DBS Industries wane kwa intense ni papa pawo memu kalalim plus mwase mnieke hii 20 year warranty bata hon edi jisem NCC wanumu budu nko mibi ntu nchansi mja betu biyano wamu nchi mudu 10% discount eni HF suwa mawo udi anu eye yefu mkru osa idia mamfu unya papapapapapapa emano enfa unko bebi ebim last of nenye haksa mesha anase haksa kapsos eye dukro na yeye nsuo na yeye tupaye nyubia ni pinsuo ani osa ano bemene tupaye umpe tupaye sua obenum ni nsuo na asa yare ye femina na sei ampofu ejeyi mene
1: obri ya boa Fentem frem
0: ya mwa kwaba.